0: 家者认为，日本应该正视和深刻反省侵略历史，汲取教训，以实际行动坚持走和平发展道路。
1: 私たちがやっているのはこの七七集会のメンバーというのは、やっぱり日本軍が何をしたか、特に中国戦線なんかでは本当にひどいことをしました。で、そのひどいことをその後のアジア各地でもやってるんです、同じこと。で、そういうことを知らずして、やっぱり、いろんな平和運動とか、平和運動とかな、平和の催しとか慰霊祭とか、そういうことをやってもですね、やっぱり私たちみんな根なし草だなっていうふうに思っていて、
2: 戦後日本はかろうじて平和を保ってきた、その日本がこれから先どうなるのかという、ターニングポイントに差し掛かっていることは確かですね。ですから、そういう意味ではそういう時期にあって、戦後反戦とか非戦とか、そういうことを主張してきた活動家たち、皆さんこう高齢化して追いつつあるわけだけれども、そういう力が集まってですね、これをきっかけにもう少しでも反戦非戦の力を強めていくということは大事なことじゃないかと思ってます。
3: 二度と戦争を起こしてはいけないという、そういう誓いでございます。はい、一応軍備も一応、しないという、そういう国家になってほしいと思ってます。
4: 今までの戦争って本当に真剣に反省して考えたことってないわけですよね。日本人は今でもほとそういう人って多いと思いますよ。で、特に自民党の見れば分かりますよね。もうイケイケどんどんで高い位置に乗って、もう軍備は拡張しろ、もう軍備はもう殺傷能力のある武器はもう輸出できるようにしろとか、そういう傾向になっていくわけですね。それに対して、確かに一部の人は反対して国会で集会でしてるけども、あまり広がらないんですよね。それが一番の日本人の弱点というか、短所というか、そういう本当にその真剣にその戦争のことは反省するっていう、その態度が何で持てないのかなというふうに思うんですね。
5: 我々がその流れに流されないようにですね、しっかりとやっぱり日本政府の動きをですね、監視していきたいと思っています。
6: 日本は本当にもうどこの国とも戦争はしちゃいけない、憲法9条ありますし、それを本当に大事にしなくちゃいけないと思っていますし。
0: 89年前，日本侵略军悍然发动七七事变，给中国人民造成深重灾难。让人痛心的是，直到今天，日本部分势力不但不反思历史，更企图淡化甚至掩盖历史真相。西里福永子作为一位日本媒体人，40余年来持续追寻侵华战争真相，希望用采访和记录还原历史原貌。接下来，让我们来了解他的故事。
7: 西里福永子曾参与有关731部队纪录片的采访工作，数十年来持续关注731部队、细菌战以及日军侵华战争历史。为了还原历史真相，西里采访了大量战争亲历者和731部队相关人员。
8: その番組のためには結構いろんな人にインタビューすることができたんですよね。幹部隊員、軍医、あるいはその嘱託と言われたね、普通の大学の先生とかね、そういうレベルの人でカメラの前で話してくれる人はあんまりいなかったんですよね。まだまだみんな社会的地位があったし、秘密の取引でみんなね、戦犯にかからずに済んだわけですよね。特に731部隊とか細菌戦部隊とか毒ガス戦部隊の人たちは一切咎められないまま、そのまままた大学教授とか大病院の院長とか大学教授、そういう位置に

0: 戻ってしまったので、彼らは本当に反省の機会がないまま終わってしまった。
1: 在众多采访对象中，一名原侵华日军士兵给西里留下了深刻印象。对方曾在战后公开为日军的侵略罪行作证，那些迟来的忏悔与令人震惊的细节，让西里更加意识到公开历史真相的重要性。
0: 先般法廷，女性先般法廷っていうのがちょうど2000年ですかにあったときに、金子さんはの強姦、慰安婦、慰安所とそれから強姦の証言者としてあの舞台でもう一人の鈴木さんという人と一緒に証言したんです。それで私は話を聞いたんですね。その頃転職っていうので、それから面白半分にその陰部に綿を詰め込んでそれに火をつけたり、面白半分に殺し方のね、そういうことをした。
1: 令西里感到忧虑的是，作为加害国的日本在战后却没有真正的进行反思。他曾采访原关东军总部参谋招之繁春，对方坦言日本应该向中国道歉。西里认为日本社会对近代战争历史的记录与教育不足，只有记录和正视历史才能守护来之不易的和平。
2: しかも主役要衆で土足で蹂躙してた、ね、それでいくら切り事って言ったら王将だから、日本人が今集まる詐欺だよから。
0: 朝枝重治はその、私もちょっと驚いたんですけれど、あの中国に土下座して謝ってもあの足りないぐらいだっていうふうに言ってました。日本っていう国は国として国家的に歴史を記録する、特に近代史、重大さを認めていないんですよね。日本はあの原爆とかそのことについて東京大空襲とかは勉強するかもしれないんですけれど、日本軍があの何をしたか、中国で何をしたか、フィリピンで民間人に対して何をしたか、慰安婦制度とはどういうものであったか、全然あの勉強しないですね。それがやっぱり一番の問題かな。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
4: 再来关注伊朗局势。据伊朗媒体今天报道，巴林传出多次爆炸声。巴林内政部发表声明说，巴林拉响防空警报。此前美军对伊朗军事设施发动打击后，伊朗方面会对位于巴林等海湾国家的美军设施发动报复性打击。据伊朗伊斯兰共和国广播电视台今天报道，伊朗武装部队哈塔姆阿比亚中央司令部当天发表声明说，将对美方袭击做出坚决回应，并重申任何情况下都不允许美方干涉霍尔木兹海峡管理。声明说，由伊朗设定的通航线路是邮轮和商船通过霍尔木兹海峡的唯一安全航线。当地时间7月7号，美军中央司令部宣布，美军再次对伊朗发动一系列强力打击，这是对伊朗在霍尔木兹海峡袭击三艘商船做出的回应。美军称，伊朗的行为明显违反停火协议。据伊朗国家电视台当地时间8号凌晨报道，伊朗南部格什姆岛附近的一处村庄传出6次爆炸声，霍尔木兹海峡沿岸的西里克地区一个村庄也传出7次爆炸声。另据伊通社当地时间8号凌晨报道，伊朗南部阿巴斯港传出连续多次爆炸声。此前在6月26号，美军也曾因霍尔木兹海峡发生船只遇袭事件而打击伊朗。美军空袭伊朗的导弹与无人机储存设施以及沿海雷达阵地，伊朗则对中东地区美军多个目标实施打击作为回应。英国海上贸易行动办公室7号发布通报称，又有一艘邮轮当天通过霍尔木兹海峡时遭无人机袭击，这是该机构24小时内通报的第3起霍尔木兹海峡船只遇袭事件。
5: 通报显示，最新遭袭的这艘邮轮被一架身份不明的无人机击中，船体出

0: 青年活力在地方。我们欢迎更多的美国民众来华参访交流，实地感知真实立体全面的中国，投身中美友好事业。
1: 日本民间调查机构帝国数据库公司7号公布的最新数据显示，今年上半年因物价上涨导致的企业破产共计556起，创下该机构自2018年开始相关调查以来的最高纪录。东京经济大学校长小川英治表示，日元持续贬值进一步推高企业经营成本，对企业经营和经济发展的负面影响日益凸显。
2: 当前日元对美元汇率跌至1美元兑换162日元水平，为近40年来的低位。小川英治指出，随着日本制造业持续向海外转移，日元贬值对出口增长和贸易收支的带动作用已不如过去明显，日本过去的出口红利正逐渐减弱。
3: 円安のメリットでよく言われる、輸出がしやすくなって、で外国の人たちが日本のものを、ね、たくさん買ってくれるんで、輸出量が増えるとか、あとその円安ドル高になれば、金額ベースでいくと輸出額が増えて、だけどその、今言った円安で輸出が増えるっていうのは、それ日本で作ってるものが外国に売れるっていうことなんです。でだけど一方で日本の製造業、ね、トヨタにしても、あるいは、他のメーカーにしても、工場を外国に移して出ますので、日本の為替相場があまり関係しなくなってきちゃってるっていうのが、今あります。でそうすると円安になっても、もう日本から輸出は降ります。そういう意味で為替相場の円安のメリットっていうのはもうね、なくなっているんじゃないかなと思います。
2: 对于日元持续走弱的原因，小川英治表示，市场普遍归因于日美利差。对于市场关注的加息前景，小川英治认为，日本央行虽然仍有进一步加息空间，但受制于经济复苏基础仍不稳固，加息节奏和幅度都将较为有限，短期内难以明显缩小日美利差，对支撑日元汇率的作用也相对有限。
3: しています。日本銀行が金利を上げるっていうのは、まあ、インフレとか景気が過熱してるってことを心配して金利を、ね、上げようとしているんですが、ただ、金利上げるとそれがその景気を抑えるだけじゃなくて、とても景気を冷やしすぎて悪い状態になるかもしれないっていうね、そういう心配もあるので、ですから金利上げるって言っても0.5 か 1.0 にね、もう小幅に上げるっていうことをしておりますので、だから小幅にしか上げてないと金利差もね、そんな大きく開かない、あるいはアメリカとの金利差が小さくならないですよね。だからそういうところで影響が、ね、大きくないということだと思います。
1: 据美国媒体6号报道，美国知名投行高盛集团预计日元对美元汇率会进一步下跌。
2: 报道称，高盛集团将未来12个月日元对美元汇率预测从此前的155日元兑换一美元调整为165日元兑换一美元。除一年期外，高盛还将未来3个月和未来6个月日元对美元汇率预测分别调整为162日元兑换一美元和163日元兑换一美元。此前的预测分别为160日元兑换一美元和158日元兑换一美元。这反映出高盛集团对日元持续走弱的判断进一步强化。高盛认为，美日利差居高不下，日本财政压力持续加剧，以及日本央行加息步伐缓慢等因素，将继续压制日元表现。对于日本政府可能采取的外汇干预措施，高盛认为其效果大概率只是暂时性的。高盛的报告指出，近期有关日本财务省可能取消正式干预前口头预警的消息，可能将在短期内抑制市场波动。但在当前宏观经济基本面未发生变化的情况下，日本政府的干预举措难以从根本上扭转日元贬值趋势。
1: 更多消息我们来看新闻速览。